ìdádúrà olóṣooṣù tó máa ń wáyé ní Ṣebíọba International Power Line City, kìlómítà 30, Lagos Ibadan Expressway, Lufuwapẹ Bus Stop, Ìpínlẹ̀ Ògùn, pẹ̀lú ìfàmì orúyàn tó bá ṣe.

Bí ewúrẹ́ bá wọlé tí ò kágò yóò dẹran àmúṣọ. Bágùntàn bá wọlé tí ò bá kágò yóò dẹran àmúṣe súyà.